chine dina me hu se ni awote e free me recently ni me yan hu se we di obiare ha moda e di onu a wuti me me pese me ka chire wo se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo